0: ser ut och du.
1: God sommar.
2: Jag syns det är väldigt gott, men det är också lite för varmt.
0: Radio 3.

rommet och blåst som med musik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: under eller efter kamp.
1: Sportsbarn för VM-upplevelsen.
0: Sjöbarn för sommarstämningen. Välkommen till goda upplevelser hela säsongen.
2: Gör dig klar till tidens utgåva av Gatafestivalen. Mitt I hjärta av Fauske centrum. Upplev artister som Stavanger kameraterna. Wigwam. Sissy Cowboys. Tobias Sten och mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli I Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: tycker det är helt fantastiskt att vi ska få lov att få sånt här.
1: Radio

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders.